اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں، نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق کل جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اڈیشہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں۔ گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رن سکور کیے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایبیوں میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بحری جہازوں کے موڈ پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی۔ پیرس میں ویواٹیک 2026 کے دوران انڈیا پیویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔